Here's how to grow country in the afternoon. I dare you. Jaha, ja, vi plockar upp en favorit härifrån, Miranda Lambert, som sjunger om ett rejält uppbrott alltså. Men mammans råd, det är ungefär att man ska skärpa sig, sminka över smärtan och absolut inte låta någon se hur dåligt man egentligen mår. Helt bakvänt, måste jag säga. Nåväl, en ganska syrlig krock mellan gammeldags fasad och fullständigt känslokaos. Miranda Lambert berättar mer i Mama's Broken Heart här i Go Country och Go Summer Pick.

0: Billy Ray Cyrus här i Go Country. Riktig klassiker, Busy Man här i radion. Strax blir vi på Luke Combs. Vi har fler stycken Go Summer Pick-favoriter här. Jag har laddat Walker Montgomery här med stund. Och sen också Rodney Atkins bland annat.
1: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Det är nästan omöjligt att se skillnad på äpplen och äpplen. Så här kommer ett litet trick. Nästa gång du handlar frukt och grönt, lyft blicken och titta på skylten ovanför butiken. Står det Lidl, ja, då vet du att hela sortimentet har kvalitetssäkrats enligt Testfakta Verify. Lidl, det lönar sig.
3: Alla äventyr startar i garaget. Boka ett gratis hembesök och ge ditt garage en ny start.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du ser stark ut.